0: Radio Veronika. Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.